0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Jonna liian pille ilmo jo virsi. Ilmo jo virsi rautakylki kukko kiskolla kisi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä

jottu siinä luisti naurukin eli. Naurukin eli kiskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syyti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot.

Lastette jutut, lastette jutut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut, lentävä kalakukko. Pyöre pukisina vaehto jo kättä, vaehto jo kättä.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa.